0: 디지소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 슬림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 퀸조 캉 지리젠 강라 영문주월 희시에네 발론즈 소시니데 바임 게디 리통샤즈 산노양 커뇽 원정 희자 연담거 리흥란저도 호동 텐인 바등 베스토시나 다른 증지력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 슬림시 님 등등 줄레
2: ngang ngchil wa zgi jin chalung dang ro gyu ba na ngang ngwe ne she na jun mar gyu ba si gre on chang ngchil ngi pu ti thu ta chil ma thna nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yon zgi yon te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chhu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chhna ri si ma chi gu
0: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salim shi neem dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cinji iwa me ba na hong songi wa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori shi a zi ka zab zi tang lam la rang zi la song chung shi ni.
0: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.
5: Adir chil lam la kalui, tsua yi kisha.
6: Sandy, don't need to be a deep hunger rainbow.

Sabab toze mi shidong sumje yinki sati golindi zamba mi mangbu shigi babcha sabshu ni rangyong kuryu shenbata sakhoi diyamo jilung tsubaji yinsi. Wanjang shizi chonggir dingi chong kocha shangdo namba shenshi tongju to. Nyeja sakhoi ba juri buchu tsui kesang su gyanglang sabarang bibun ji jibe jenri chochungda nyamto kocha shangdo jigub dingi kya teter ki jinang to jidab ki bian parwe lazir ki nasay shi yoba tongchong. Sabab towe sajara shinzu naso jebara kange jizang yudam shina lungbu tangse doso kere sakoi jamur samiji dini denga sajati nambarji. Nyamdu yube ledin pe ngotu jebarji na sajatigara dosi tang chamdu mawa tang jilung tang shiwe shazen tang sajiu shiurwe nangzui chupchimbu yu. Shinzu naso cheden rini sanne digi leji batang manzo ki ngwe ne jubi na jelung hajan chimbu shiri. 원장 고자샹 동의당 스승께 시시 먹여 바라 강에 통수기 레지바다 만초념도 신주 나수체네 산에디게 제감다 되메 쿠류 레스당지 넘시님베 만초기 튕기다 초월의 슈긴 침부티비 초멍부네 뜻이 제부규 나즈 니도 니스니류 다와 시바니송 순세 토와타 초세 약베 라세 통수 치동 최대 집이 Tsangmen simshu jiriwa lazer tongsu chidong chote li chub chungashi. Tena nganzu dipzu shikyu mudi chiru tangwe mingye par dipzu chize chichi tang somtong hazang sin yueji goja xiang tongwe ki shuji li chengki ngozhe xebshi. Tongsu dipzu li chub chungyang chinxie tajong cheju ti na xiang tongwe tang sishung la chepe gane xien xidu gyuru yubshi. 나즈 총매 나즈 남자기 냠뇽 지실 순해 레지 레스타 지속기 지세미네 랑밍아 소녀타 셴디므 초소 집이 넘버 소녀 지긴기 통순라 민토바타 소녀기 로드유라기레 렌초라 기진지다니 소녀 중의 지수타 대신 동선 지줄하 다초 지 고자샹 기감 레딘기 게니르 샹자 슈파 저시기 대달 주버지 Mingye pari sanye diye leji lesu tang, chizo toki jisemi na nigil hazam ki tongsun kang shibja shiju shiju sonyar cheba tang, shende ngun ko chi shil hazam chopso che yubashi. Chopso chebi ngun nam sanye diye jikam nyamle kang ki jigyur to todam tang pechu chebe tongsun takyong ki chuse toro nundi chin yubashi. Goja shang, zhuga chongsu zhungmi chungmi, lodar ki jigam lene ki kasub rungu pyu. Nye tadung nyamle kanto shingna tajong ki gen kuki yubi, lakse chong toba maze dari yungbo jang mangdu chingsong si xebashi. Lakser toba ju, goja shang ki ngoki chepse di na ngose tebe toro chin yubashi. Lakser mangdu choda dunhe, tedu nyungdu chine, chowar shujin tebse jang rimshin chungdu zhugi yu. Dene, ngade yabushi reji, zhuga chungzu, zhungmi pupu tsiringi, rewae king shimbar, xiebashi. Sangalinge, tende lezen shusam daga chugu yin. Tenge ne, motu je ngazu chilamki lezen shenda nam rinbeji sero na. Tenge, shudin jago.

Tōp rīpdō bārpa jēki, mākāsē rīnglō kī sīkyōn tāng lā gyōrwa chīpa tāng. Tōkda bār sūm tū, zhōnggō kēchū dēnbē jīsō rīnglō chāshā kī, sāshīn dēnbē gūjī sōkshīn lā gyōwa rā gēnsōn chē gui shī nēndu nāng yu. Chui sō tō, tālō nē sōng, lō dūn Xī Jīnpīng kī sōkshīn nāng wē tāng zhōng yā kī, tāng yōng tā gēn yō mī rī kā kī mī mā lā, tūn jī tā nī chī tī, lō sā dēnbē yār gē zhūn lēn tā, bāng ār chīnbē bē bōng yār zhūn chē tī. Gēn nāng tā gē jī kēn yōng nī lā jī gyūr chār gui tā, kōng bē tā dē jā nī lā jī gyūr chār gui chā yū gyūn kiong chē bā tā. Chī chō kī jēn sui tā, nāng gui kī kāng yā nā sō lā kā tē nū tēn chāk tī, rāng gē kī bēn chō lī, gui nū sā gyūr tā, chūp shī lī gyūr kī pē chō ngū yu. Tē tāng chab jī, bēn chō khor kū chū kī kāng yā tā jēn sui lā cē tū tōng chīn chē bā tā, yī chī tēn tū tōng wā, kāng yā lā mī cīn bā rā tūn tū kī bā, gu gāp tā sāng chā nā sō pē chū yā bū chē bā chē kī tōng tī, bū tū kōng pē tēn tō gyāng chū tūp kī rū gui tī tōng gui bē, mūn chī chē yu. Chū sō tō, lo mie ki bian chou le dun yabu zhu para, Xi Jinping ki tu rup sabi zhunggui kechu dianpe jizu rinlu ki gongba zub chidu cha yu yun kyung tang. Dian to yarpe ki lege ji chi cho yun kyung chi pa. Gongpe ki du shi sabi cha sang wa tang, ne la ge wa, cho yung je ki gune lakdar chi pa. Gongpe ki ne tang sabi yung yur du pa, ge nang ta ge ji kyun yung ni la ji gyur char gui ngale yabu chi pa. Gongpe tang di cha la ji gyur char gui chi pa, gyur ju gui ding sabdu dong yu yun kyung chi pa. Guinu sanyi ji gyu la guindi gyobu donghwa. Tewe gizhen dienbe nursi si ju ta lukdung wei samgi ngui lur si ju lakdara yabu cheba. Sokbor si ju kaki penu dunbe kangli cheba. Ngui jub ta kochu be parche si ju tuto to chugu dunbe cheba. Tukur tokbe nyumji chi ju chir donghwa. Nangu gyachir dungshu chir donghwa ta kochu leksu donghwa. Mangzu gelen ta leksu dindi donghwa. Kongpe ki guishu chir donghwa ta jiso ki sunshu guibe cheba. Benjur Guntu ngang sabata lekbu sangbu chegi chosu kongpe chukyuru guinti donwa chegi tongde. Longan sengi chargui zhongabe go yabu zu kangdub chegui si nendu chegi. Chui soto, jiko si ju ki shukdun nudun chedi nursi donggu ta punzi mengu ki pechu nursi gyosu donwa. Kechi ni zujun ta sayur ni ki ledun la guinti shukchin donwa. Shirim ki genen sumgi mati samdi tinsung chegui. Ngui lur si ju ki lakja chokdu pechu ta tuto to likti chenye, nurzi ta ngui za tunchur ki nangkur guinti tongwe si ju li gyur lakdar che gui si tunyu. Chui so to, genang ki gui gu nuiden ngang chir tongwa ta, tsokji mi zha we zhe ju gui gu dan sanbe, bu li kwa ju che ge chir tongwa. Xiepshu zhe ju ki mingwe be dupshu ngok tun che gui. Chawa chu ki char gui zhugun la guinti dindi tongwe. Tingrib chen ki tunle ma la zhugun gyok su tongwa ta, mengxi xim ju la yurin denbu ngang gyab gyur chi shu chir tongwa. Mithab rinlu nyo cha ju lakdara tingsab cheba, rinlu bencho ki lianam sabah kongpe tongwa. Mithab rinlu ki chukyo mala tui sangto tonggui. Dunze lakze cheke ta, chunggyur tunle kongpe la guindi khurta tongwa ta, nyo shu yugu sadar sukshin tunle tuyaba. Suigun tunle gyurgu rinpo la guintu ngang guindi tonggui si nintu cheyu. Chui so tongwa, zanyam ta kurim tenpe chumre jenzu partong tuyaba ta. Genyong jikyur ki chumra chenpo zukyong ki suyi dianbib ta laklen darwa. Nangzhi jen ki jenzu la mutu chukdu jikyong che di yunam jen ki kone kile ki zidu ta zhungu chekyang ki netun takju che gui. Xiongkong yunor ta xiongkong kile gyurju ding sabdu donwa ta mangi bianchu kongpe donwe kuryu leksu dangne. Dikbu bianchu ceden ta gyunchen ngang kongpe chukyur guindi donggui si netun che gui. Chui so to, geji bianchu ryo song nipi nyamle ki partong gyaki donwa ta. Xiepshu nyo song kongpe shukshir tangne, nyo song tonyum kongpe la guindi tonggui. Chichu ma jo todam lamlu ta, chige ki chukdu xiepshu ma la tuku sangtu tangne, chige ki mangwi yinggu ta, pechu hurta tonggui si tenggui. Chui so to, lui yin buza mebe guanne, xingsum le dun yabu zhubgui bata, uju kagdur ki chumze guintu dento tongwa. Zeshi towe mu xin zukyung ta, nyer kyung todam da kyung je ki lamlu zubu ta tuku sangtu tongwa. Suen pa so, xing chu tunze tunji ta rinkong dendu tongwa che che di, xing bie bopar dendu yongwa la guindi tonggui. Xing le tunji gyuji kodru la gelen ta rinkong dendu yongwa le dun yagbu zhuba ta. Xing le tunji la tamzin che di, dun zhu ta lo shibu zhu ri la lo li yongyu zun len che gui si nindu che yu. Chui so to, che te mangbu nyam tu song ni, mangzu gelen la xiong nui gyawa ta, zon le sokji le shu la gyab gyur chi shu chir tongwa. Dabdun le shu mina ta, le shu namba sabi mina kewaan gilin ki le dun yabu zhubhui. Genji ni ki xiepshu gilin tamzi che di, rimyi rigi,
지소 로교 말라 튀구상도 동그 중캄 코리오 송교라 숭류 겹디 청숨 레제 각도로 먹터비 약부 약과타 탄 지장타 탄 당용 문규로 용화라 군디 호르타타 땡부 동괴시 땡유 최소토 대자기 송르 땡땡강 사땡도 동괴 사칸 다공기 촘라 땡링 용화 제바타 푼세 주시 럽다 짐바 락다라 약부 제바 산에기 문세리 공 증중기 교르주라 땡네 냥가 세와타 장세 용동라 땡네 뷰세 토르 동규로 군디 땡디 동괴 마제 총재 멍의 조보다 멍의 도지기 초대 교류주 딩섭도 동화타 마제 총재 니슈타 심추 치르동괴 마제 총재 니가타 문미 경연나소 체제를 주지 딩섭제디 레즈 섭진타 치 섭진 등교 가고 타직도 제괴 년가 체외 총주타 장보타 추라 샹위타 서시 뇌제 퇴나괴 총계기 숑서타 슈균 포라괴 서괴 소기 문미 경연 체제를 주지 치슈 치르동화타 주고탄 최주비 년세 뉴세기 리듬카 딘디 좀니 미마망소기 최소 요노르기 되잖아 뉴슈 유구 송경 제구시 면대 제규 최소토 양탁비 세경 제제 담아 주고타 랑렌다르비 롭종 롭세 좀제 사덴타 갸기 동아타 림카 구디리 지비 나르비 닝도 치르기 기군니 뷰티 공피기 좀제 사바 균세 메바르 뒤교로 군디 동괴시 된유 최소토 텐동 차든 신다라 심주 제규 中国中央局导致每次去新年中南海入当季明年熊美村的村里明年编修推不谈罗美给编修列顿铁盲嘴当秀卡给中央谈给用所从年不知天所给经过我谈当秀康来亚米都被明年推米三家谈吹过了年不是中国中央局结局主席习近平给熊美村的作用让我谈起松懈给新能够罗美给编修列顿也不住罢了电脱也别给列给机共系他用谈 폐기계도시사바차상화타내라계화 무이주 고주기 파세 시주 뒤토토 주구 전에 된바 뒤고르 독배 님지 지수 치료 동화 난고 갸치르 동수 치료 동화타 코주 렉소 동화 망수 견송타 렉주 딘디 제바 피계기 구수 치료 동화타 지소기 순수 군노 제바 변조 균퇴왕 사바타 렉배 쇼소 피계 조교로 군디 동화 제제디 롱아생기 차르구 종합의 고약보 주강도 제구시 년주낭유 중국중央 첩지주기 균련원 리창타 王沪宁、蔡奇、丁薛祥介、熊梅聪都的学员。李强给中共中央给俺觉得了，罗队给编修雷顿给职员那些得劲当话谈，罗梅给编修雷顿过了给职员生气我就能约。熊梅聪就托中国国民党1975年中央给主席郑建帮他，中国满族农村所别中央给主席丁仲礼，中国满族解组连锁中央给主席郝明金。满族贵宾筹备中央给主席蔡大峰，新苏党中央给主席何伟，职工党中央给主席蒋作军，古宗罗措中央给主席吴伟华，台湾满族人员的对中央给主席苏辉，沿用所作年底天作给主席高云龙，当秀康来杨米多别明年推命邵峰接替我去了，当些别月。上面中国中央给明年编修推不拉，一起打了聚谈，罗美给编修列顿了，生气结巴了，别提明天那我们事。군뉴 사바기 신타 도브치르 동화타 사르투 제타타 튜레 제타 냠지 페게라 군디 동화 링뉴 벤조 튜레 니르주 세시 람로마라 튜상도 동화 벤조 타 지소 링네 조용기 냠슈 뎨베 체규르 지규르 차르크 제바 존네 조지 리슈 덴부 용화 제바 멍시 심주라 슝뉴 갸바 제주 갸치르 동베 차르크 네미 튜규 제바 뉴데 마조 응아르베 갸게 동화 추세 토베 지초 고이르 균퇴왕 군디 동화 튜고르 독베 시주기 슈세 치로 동화 소기티에 삼자탄 최고 등규 상매 담시의 냉대강 세지 시진핑기 송시의 기신앙규 공기 딜리로 뒤투 중국중앙기 도프탄 댄베 구지워 서규카탄 디젠카기 듄초수 슈기아바탄 랑구강 레든베니 친앙기 년가탄 젠주라 카디의 뉴딘작베 랑계기 변조 뉴슈팅리의 듄규탄 사르초탄 레초수 규토뷰징 년자탄 수준체부 응유유지송규 习近平给
Mingar rangge ki pencho khorkyu la kange tha jensu kha ji kyan che yube. Simshu denpo tha gakju kasi chen ne bhyutu kongpi dento kyangchu tupkyur gundi tongku. Lome to, jiko si ju ki penyu chiro tongwa tha nangkyu mingubi tupshu ngokdun cheba. Cenze sartu tha tunle sartu nyamji dingsab chebar gundi tongwa. Gyurju kyunyong ne dingsab tongwa, chuse towe chicho goyi gyachir tongwa. Mangso gensong tha lekso nyuten tongwa. Kepung zuwe nyanga gyuntu ngang senwa soki le tun zonye to songde yakbo chukwebe nensi nang yu. Xi Jinping ki, lo du tu mangzu dangshuo kaki zhongyang ta, genyong so songyam zhi lianzo, dangshuo kangla ya midobe minna jie ki, zhonggu zhongyang ki tepchu gui zhi lakdar ta jik tu cheba ta. Gekeb ki kyunyong la renggu ngang xiamdi shu ba. Bianzhu ta jiso kongpi zhu ki ne tun zu ka jik la mikdi tepdun chubi cheba jike tong ne. Dang ta si xiong ki senri ta tunbi chuta ju gyur jiechi ke jen kodun che yu ji di nao ta. Kong ki zhonggu zhongyang ki cep xu ne, cangwa la ning takpa ne to jiechi xu nang yu. Xi Jinping ki mangzui dangshuo ka ta, genyong so song nyamzhi lianzo, dangshuo kangla ya midobi minna jie la, turi sumdui nao di. Jingni samlo ta cha ju di, zhonggu zhongyang ki mingye bianzhu nipab la yishib dar ju ta, bianzhu le tun ki tepju gui zhi to jie gyur cheba ta. Kongpi ki simshu dento dangne, lo shi bui bianzhu ta, jiso kongpi ki mikze ta, lenge ngungyur yungwa la, tui mo to gundi donggui ba ta. Nini genchi zangzhu furta che di, dakje simchu dingsab chebe mengshi to, mikse rengshi denbe chogo dunne, bianzhu denbe chu leksu chu gyur gundi dongchi lo zhu ta dopshu jie su bui gui. Somni gyachi kongmi ta jidu chi se mangzo la, samlo ta chepsi ki niti che gyur motu shungnu gyabdi. Changme dangki sartu rikbe shunglu lopchong ta kwa lingyur chidun cheba ta. Zhonggu gongche dangki guzhi ta, zhonggu kyechu denbe jiso ringlu la, chepsi ki ngunzin jiktun ta, samlu ngunzin jiktun, rikbe shunglu ki ngunzin jiktun, zidung ki ngunzin jiktun che sammi chebar shiru dangde. Buitu gongpe la gundi tongchi kuryu ta naba yakbu shikdu yukba sheshi. Liu Guo Zhong ta, Li Ganjie, He Lifeng, Zhang Guoqing, Wu Zhenglong che ta, zhonggu zhongyang ta ge si jikib kanki zhiyu di zhen ki gengu wa xiongmi cundur xiu yu. Xiongmi cundur xiu kien dangxi minne che su, tang tong Shao Hong ta, He Bao Xiang, Wang Guangqian, Qin Bo Yong, Zhu Yongxin, Yang Zhen ta, Zhang En Di, Fang Guanghua, Zhang Bing So yu ba shi. Digi le wunye pepe ne su, Xinhua Sengyur kanki dao dunbe se sumzhu nin, mokpung zungne lo ge beta mikze chok su, kumxin xinpyu dungyu che xe ba ti. Lu dun Xi Jinping ki soxin nang bi dang zhongyang ki mi ma mokpun la ni chi di mokpun dopjin ta mokpun tarje ki liu saba zum gui xie bi ge jin dongbi che yu bashi. Zum yi nang, dang ki soxin shubye wa soxin, lu dun Xi Jinping ki soxin nang bi dang zhongyang ki Zhonghua mi di gya tat lebu qi zhonggui puk dun ngungyur che yur mi kwa ta. Turab sabi dang ki mokpun dopjir dongbi mikze ngungyur che yur mi di. Mokpun dopjir dongbi cha xia lebu qi gui ba ta. Mokpun dopshir tongwe, gyangkyu lampyu ni chiti, gyesung ta mokpun zukyun la, lo gyu rengxin ki chumche toba ta, lo gyu rengxin ki pukyur yungwara, ni chi zhe yue ji kwe yu. Zumi nang, taktere chungtara cheba yu, dangki mokpun la, duenme guzhi chebe xi zhe zatyun ta, lamlu ngarbe zatyun to shimba ta, puk samta tie sim, tokme samlu, sui gyun ju cu che shukshir shimba. Bungdi ta bima ki lobab ta, sanbe nyamna, chepsi chungkam che la gyundo kyesin ta, dingsab chungwa. Ma yong ki bima su, dang ki gala nyeba ta, dang ki jesu zhangbe te sim dento xinne. Dang ki tarje wo, mokpun dopshir tongwara, betab chebe nyingdob dopshu jikdu che yu ji den yu. Zumi nang, turab sabbe dang ki mokpun dopshir tongwe mikbin ngungyur yongwe choksu, bezun chenbyu dungkyu che di. Mokpun dopshir tongwa ta, tarje tongwe liu saba zumri che gu. Mima mokpun ki, Xi Jinping ki turab sabbe zhongkyu kechu denbe jesu ringlu ki gongba zubji du che gu ta yong ta. Xi Jinping ki mokpun dopshir tongwe gongba lakdar dingsab cheba. Turab sabi maktun tabshu ki checho lakdar dingsab cheba. Denke nye ki takchu rengxin ki tuni kwa dingsab lenba. Dushi si sabdu tongwa, lobob si dendu tongwa, sungkyu nye tuba cheba. Mawwe ki zhushi genku lamlu lakle darwa. Genchi ta lenge lola denpur ngeba. Starje nyingdob gwenlong cheba. Bebun dopshu gongbur chewa. Nushu yugu, mokpun zungne lo kya korwe beta mikbe ngungyur shebe gagzhu moktab lekwar geba che che di. Mima mokpun di zemlin ki mokpun zeta shektu gyongnyur zukyong cheba ta. Zhonggui nambe tingrib jenla denne, gekhub topchin zukchun ta, miri gyatar ki chasha labuchir kyun yongne gundi tongchi tabchu ki tegyur denbo kodun che gui shi, nendu che gui.
디글레 군이 비비니스 야르케 공생급 개용 산에 카토 유고르게 슬럽쇼르유 안회신진 주조 총계의 펑양 정토 야르케 공생디싱 산에티 개된 직내 튕고 목된 띵습제디